0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike me gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị a bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na uso dmgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-332930
3: Get Gold Nigeria Limited.

0: ha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070 470 0094.

vitamin multi vitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrav Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: O pele m ọ na-abụọ, otu ngaji unyi na nnu.
2: Ọ gịnị ka ị na-agwọkọta? Gịnị mere unyi ji jupụta ebe niile?
1: Ọ bụ ihe ndị m ji eme ka eze m na-acha ọcha. Achọrọ m ịdị ka gị.
2: Hapụ ihe ndị a! Were naanị ọgbara ọhụrụ Pepsodent Natural Charcoal na-acha eze ọcha, mee ka eze gị nwụọ ọcha. Otu a ka ọ dị. Nweta eze dị ọcha ka Chukwu siri kee ya. Site n'iji Pepsodent Natural Charcoal ọhụrụ na-acha eze ọcha, eji ezigbo unyi na-eme ka eze nwụọ ọcha, nakwa lemon na-asachasị eze nke ukwuu. Pepsodent Charcoal, ezigbo unyi na-acha eze ọcha.